Ние тнем ло ми ем тем, ми бло кару. Ни се ставам та FM на FM, ере FM на ре, сар фита FM ту ме ауро. You feel him too?